0: Kultura.
1: All Detroit has a cancer. Cancer is crime.
2: We need a self-sufficient law enforcement robot.
3: How long will it take?
0: U čast Robocapa, omiljenog naučno-fantastičnog filmskog lika iz 1987. godine, u Detroitu je podignuta njegova bronzana statua, 3,5 metra visoka i teška 1,75 tona.
4: Your move, creep.
5: RoboCop.
6: Thank you for your cooperation. Good night.
0: Nauka.
7: Happy birthday to you.
8: Samo jedan od milijardu ljudi na svetu doživi 116 godina.